prse zviste. Danas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duše

0: kum. Ali viš da je bio Trevičik, jedan najvećih genija svojega časa. In je nenehno razvijao nove izume u kuri svoje dežele. 30 let prej je izdelao prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več u reviji History i na alivezda.si.